0: орж юу?
1: Мөдөө орцсон шүү.
2: Тэр бол ярим явсан.
1: Ярим явсан. Хэрэг болон дэрэг.
0: Хаур болоо.
2: Гөөжөж дэр цаана очих юм уу?
3: Ичинг жилэ ичинг жин замын шаач дэмүү хүүд цаочаа.